0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا،
1: منظور علی
2: جی عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں، بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی، اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور بائی سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے، اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنے
1: کا کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا، لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
2: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
1: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
2: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
1: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
2: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
1: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
2: جی عالم پناہ،
1: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
2: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
1: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
2: جو حکم والی جا۔
3: تسلیم،
1: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
3: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
1: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟ یور
3: جی یور میجسٹی۔
1: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
3: عالم پناہ، عالم پناہ،
1: بالکل ٹھیک۔ تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو۔
3: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں۔ تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
1: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے۔
3: اوہ، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت رحم دل ہیں، ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے۔
1: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
3: او تھینک یو، نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا۔
1: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔

0: بہت خوفناک صورت بن گئی ہے۔ ایمیلی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے۔ اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منڈو کو بھیج چکی ہے۔ کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی، تب کہیں اس نے جا کر
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو۔ شجا، یہ کیا ہے؟
0: جہاں بنا، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں۔ پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا۔
1: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے۔ حضور، ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا۔
1: شجاع، پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے، اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے۔